ako vidite pevačicu ovu na ulici, budete u fazonu, ma nema dilema, ovo mora da je Edita. E sad, imamo jedno istraživanje koje kaže da ime koje čovjek nosi tokom života može da utiče i na njegov izgled.